0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Шановні українці, українки, весь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули. Серед них 5 маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей, 100 людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди. Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари шахедами та авіаційними бомбами. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те, головне, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені. І сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль, Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі. І в західному світі Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі. Лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто і не вірить, що західний світ все ще існує, але Путін в це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки. За одну ніч на сьогодні українські воїни збили 44 ракети, крилаті та балістичні. Не всі, що Росія запустила, особливо складно по балістиці. Подавили 117 шахедів, більшість тих, що були, але теж, на жаль, не всі. Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України, і будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня. І кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво. З усіма, хто вирішує, ми на зв'язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений. Я дякую усім, хто справді допомагає нам. Я дякую кожному, хто з Україною. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни. Слава Україні!

0: Клав їй руку на чоло. Він йшов кварталами розрухи, до крові пальці обдирав. Він брав дитя мале на руки і по-батьківськи обіймав. Він затуляв собою стіни, щоб не розсипались вони. Він падав, падав на коліна, і помирав він від війни. Не на хресті, вмирав в Херсоні, Одесі, Києві, Дніпрі. Він був із хлопцями в полоні, він був із нами на війні. А ми із ним лягали спати, ховалися за дві стіни. Ми брали в руки знов лопати і йшли снігами до весни. А Бог нам ніс відерці воду, одну хлібину на всіх нас. Ми йшли віками по свободу, і нині йдемо такий час. Ми йшли віками по свободу, і нині йдемо такий час.
1: Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюра Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
2: Як давно

0: Вести з України і про Україну.
1: Вчора українська переговорна команда розпочала дводенний візит до Сполучених Штатів. За словами президента Зеленського, на 9-10 жовтня заплановані зустрічі з американцями. Тож спостерігаємо, чи наблизять вони новий раунд переговорів щодо завершення війни. На тлі безперервних російських ударів президент України закликає Вашингтон посилити тиск на Москву. Тим часом спецпредставники президента США Стів Виткоф і Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву. За даними засобів масової інформації, вони нібито мають представити нові ідеї та пропозиції щодо виходу з глухого кута у російсько-українській війні.
2: Угорщина знімає вето для руху України у Європейський Союз, на які поступки йде Київ. Термінова поява у Верховній Раді законопроєкту, який розширює права національних меншин і, передусім, угорської меншини у сфері мови та освіти в Україні, стала сигналом відновлення україно-угорських відносин після кількох політичних скандалів останніх місяців. Ухвалення закону може завершити еру прохолодних відносин між Києвом та Будапештом, яка тривала за прем'єрства Віктора Орбана і заважала європейській інтеграції України.
3: Лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на зараз відомо, що 33 людей загинули, і, на жаль, ця кількість може зрости. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутах. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм, сказав президент Зеленський. Мої співчуття всім рідним і близьким. Загалом ще 18 людей поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки і автомобілі. Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко. Саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Віч на пам'ять загиблим.
2: Українці Франції передали допомогу для порятунку зору поранених українських бійців. 15 вересня у Дніпрі обласна офтальмологічна лікарня, де рятують зір пораненим на Донбасі українським бійцям, прийняла вантаж гуманітарної допомоги, зібраної українцями у Франції. До медичного закладу доправили операційні ліжка, спеціальні візки для транспортування хворих, витратні матеріали хірургічних втручань, а також унікальну сучасну безтіньову лямпу, яка за кордоном використовується для операцій на очах. Це вже шостий гуманітарний вантаж, надісланий асоціацією «Медична і благодійна допомога Франція, Риска Україна», засновницею якої є колишня громадянка України, уродженка Дніпра, що мешкає у Франції. 5 попередніх загальною вагою 10 тонн були теж доправлені до медзакладів, де рятують поранених на Донбасі бійців.
4: To everyone who has donated to the Fight Like Ukraine campaign of the Ukrainian World Congress, thank you. Today in Kramatorsk, after a deadly Russian attack on public transport, armored ambulances funded by UWC donors were used to evacuate wounded civilians. In the video from today's rescue operations, National Police paramedics can be seen treating the wounded and carrying them to safety. This is your impact. Your donation became protection, mobility, and life-saving capacity when it was needed the most. Today's tragedy also shows why we cannot stop. Police, paramedics, and first responders across Ukraine urgently need more armored vehicles, medical equipment, and life-saving resources. What you see in this video is the direct result of your support. Funds raised, equipment delivered, lives protected. To everyone who has already given, and especially those who continue to give, we are deeply grateful. Now we need your help to do it again. If you have not yet donated, please give today. If you have already donated and can give again, your next gift can help put our life-saving equipment in the hands of frontline responders. You have seen the proof. Help us deliver more urgently. Thank you.
2: Апеляційний суд відмовив Українській православній церкві Московського патріархату у черговому перенесенні справи про оренду приміщень Києво-Печерської лаври. У Північному апеляційному господарському суді триває розгляд апеляції щодо розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври. Суд уже відхилив чергове клопотання представників Української православної церкви Московського патріархату про перенесення засідання.
5: Олешки – місто на лівому березі Дніпра в Херсонській області, яке помирає в окупації. До повномасштабного російського вторгнення тут мешкало близько 24 тисяч людей. Сьогодні це місто стало символом людського страждання, про яке світ не має права забути. Від 2022 року Олешки перебувають під російською окупацією. У червні 2023 року місто пережило катастрофічне затоплення після руйнування Каховської греблі. А від грудня 2025 року його мешканці опинилися в умовах фактичної блокади. Без електроенергії, газу, води, ліків і дедалі частіше без їжі. За приблизними оцінками, в Олешках досі залишається від 1700 до 2000 цивільних. Більшість із них – літні люди, які не змогли або не наважилися виїхати, коли така можливість ще була. Дороги заміновані, російські безпілотники патрулюють маршрути, якими люди намагаються врятуватися. Місцеві жителі називають один із них «дорогою смерті». За повідомленнями української влади, цивільні автомобілі, які намагалися доставити до міста продукти, були знищені мінами та ударами дронів. Історію Валерія та Наталії Марецьких, яким вдалося вирватися з окупованих Олешок, розповіло Суспільне Херсон. Подружжя змушене було шукати небезпечний, звивистий шлях через окуповану територію, оскільки основні маршрути були перекриті або перебували під обстрілами. Після прибуття стан здоров'я Валерія різко погіршився. Він досі відновлюється, але тепер, принаймні, він у безпеці, поруч із дітьми. Для тисяч інших мешканців Олешок – порятунок залишається недосяжною мрією. За свідченнями людей, яким вдалося виїхати, та повідомленнями української влади, російські військові вриваються до будинків і підвалів, забираючи залишки їжі. Надходять повідомлення про вбивства мешканців, які намагалися захистити свої запаси. Українські посадовці та правозахисники заявляють, що цивільне населення, серед якого є діти, фактично опинилося в заручниках обставин окупації. Вони також застерігають про використання людей як живого щита для захисту російських військових позицій. Навмисне використання голоду як методу ведення війни заборонене міжнародним гуманітарним правом. Утримання цивільних для захисту військових об'єктів також може становити воєнний злочин. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про готовність допомогти, однак для цього потрібен гарантований гуманітарний коридор. Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію – та домогтися доступу гуманітарних організацій до заблокованого міста. Світ не повинен сприймати трагедію Олешок як ще одну забуту сторінку цієї війни. Потрібні конкретні дії, дипломатичний тиск, цільові санкції, міжнародний моніторинг і розслідування можливих воєнних злочинів. Коли Валерія Марецького запитали, що він відчуває після порятунку, він відповів: «Найголовніше, що ми вдома, що на душі спокійно, що ми з нашими дітьми». Ці прості слова нагадують нам, заради чого люди борються і чого прагнуть найбільше – бути вдома, бути в безпеці, бути поруч із рідними. Але тисячі людей в Олешках досі позбавлені цієї можливості. Вони голодують, страждають і поступово зникають. Зникають із поля зору світу. Ми не маємо права мовчати, ми не маємо права забувати Олешки. І ми не маємо права дозволити, щоб людське життя стало лише статистикою війни.
1: Послухаймо звук із відео, де наші хоробрі вояки приготовляють дрони з продуктами гуманітарної допомоги, котрі полетять до голодних родин в окупованому місті Олешки.
6: Та зараз хлопці заряджають, ось посилочка стоїть. Він несе дві посилочки, десь 18 кілограм буде нести.
7: Починаємо, козаки, операцію по Олешкам. Другий етап масштабної операції по логістиці і провізіанту гуманітарної допомоги. Борти в небо! Всі посилки, яка одна дала, вони однакові. Там консерви, крупи, масло, олія, таке, що саме необхідне. Те, що люди передали, ми ще докомплектовували милом, докомплектовували, де діти є, дитячими всякими смаколиками. Нам одна дала 3 тонни, да? 300 посилок, ну майже 3 тонни, там 2900 там чимось. І тонну ми ще догрузили того вантажа, який нам дали наші волонтери і небайдужі організації, які хочуть допомагати людям. Задіяно засоби, щоб розуміли, десь порядка бортів буде задіяно важких, які будуть носити. Буде задіяно FPV в районі 50-60 FPV-шок буде застосовано. Вони будуть на прикритті постійно. Потім буде крило літати у нас, і буде у нас десь 2 або 3 екіпажа, це наших буде розвідки, це мультироторного типу. А все стоїть. Він несе також, ось дві коробки несе. Пацани від себе хліб поприв'язували, у них був хліб, і вони поприв'язували хліб. Я говорю: командир, можна ми прив'яжемо? Говорю: прив'язуйте, говорю. Вони ще, ну, всіки було, щоб люди спробували домашнього хліба.
8: Зараз це камера добула, який несе логістику, доставку в Олешку, дружню доставку в Олешку. Спостерігаємо, щоб не було на горизонті ворожих дронів, щоб можна було маневри зробити. Велика відповідальність доставити на цю посилку, великі надії. Тому треба, ну, всі відповідно підготовлюються і все роблять, щоб все було чітко відпрацьовано.
7: Приблизний час прибуття тігрів на базу.
9: Я думаю, що десь 10-12 коротких повільно йдуть, щоб погано їм не стало.
7: Дивіться, ви контрольте небо, будь ласка, щоб, не дай Бог, і півіха не збили. Приготуйте, до речі, кошку на всяк випадок і готовте другий борт. Якщо, не дай Бог, зіб'ють над камешами, щоб ми витягли клітку, засипили кошку. Приготуй кошку, будь ласка. Вчора закинули клітку туди з провізією. Штатно працюють, Бог допомагає. Ну, чим більше занесемо, тим краще для людей буде. Так люди собі потрошки закладуть і холода прийдуть, і буде, що їм їстечки. Дай Бог, щоб вони виходили, щоб була можливість у них вийти звідти.

0: No artist in world history, neither Shakespeare, nor Cervantes, nor Dante, can compare in the number of monuments on the planet to the Ukrainian Kobzar. Taras Shevchenko officially holds the absolute world record. Across the entire globe, there are 1,384
1: monuments erected.
0: 128 of them adorn 35 countries, from snowy Canada to distant Australia. And almost every one of these monuments has its own detective or political story. Few people know it, but the appearance of a Shevchenko monument in the heart of Washington in 1964 caused true panic in the Kremlin. It was the height of the Cold War, and the Soviet leadership was so desperate to seize the initiative that they urgently ordered a monument to the poet to be built in Moscow, just to beat the Americans by at least 2 weeks. However, the Soviet authorities could not stop the Washington triumph. 100,000 Ukrainians gathered for the opening. The ribbon was cut personally by former United States President Dwight Eisenhower, and an inscription appeared on the pedestal that became a slap in the face to the Soviet system, fighter for the independence of Ukraine and the freedom of all mankind. The world long ago shattered the Soviet stereotypical image of Shevchenko as a stern old man in a sheepskin coat. In Rome, near St. Sophia Cathedral, an Italian sculptor dressed the Ukrainian poet in a Roman toga, turning him into an ancient philosopher. In Florence, the Kobzar appears as a very young, romantic youth with a brush in his hands, reminding Europeans of his artistic genius. And in the Australian city of Canberra, 14,000 kilometers from Kyiv, a unique monument in the shape of a Kobza itself has been installed. These marks on the world map did not appear using state funds. For decades, they were collected cent by cent by Ukrainian emigrants who fled Soviet repression. In the Canadian city of Winnipeg, ordinary families donated a colossal sum at the time of $175,000 to install the sculpture near the local parliament. In the American state of Connecticut, an entire highway was even named in honor of the poet. These monuments stood in Paris, Washington, and Buenos Aires long before Ukraine restored its independence. Shevchenko became the first and most influential diplomat of our country who, a century ago, without words, explained to the world who Ukrainians are and for what freedom they will fight until the very end.
2: Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
3: Увага! Просимо записати це у своєму календарі. 1 листопада в Українському освітньо-культурному центрі у Філадельфії відбудеться унікальна програма – конкурс найсмачнішого, найкращого борщу. Журі буде наша громада міста Філадельфії і околиці. Деталі будуть подані у слідуючій передачі. Запрошуємо вас на борщик!
4: Програму приготувала радіоколегія. Орися Гевка, Іван Проско, Ліда Лада, Андрій Чорнодольський, Оксана Герецько-Кобулей, Христофор Кріль, Надія Гурал, Ольга Заріченська, Степан Гаврась і Петро Гевка.
3: На цьому закінчуємо передачу Радіо Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і фінансову підтримку. Закликаємо щедро підтримувати наші Збройні Сили України. До перемоги! Слава Україні!

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM. We are broadcasting from the Ukrainian League in the Fairmount section of Philadelphia. The phone number for the station that broadcasts our program, station WWDB 860 AM, is 610-632-8600.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
1: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member. You're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we are here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com or call 215-725-4430. And take the next step toward a stronger financial future. SRF FCU is federally insured by the National Credit Union Administration.

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher Nasevich Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме – дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Busselton Avenue у Філадельфії. Номер телефону 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першовочі на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також ануїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та ануїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@uninc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdell Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at uninc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@uninc.org.

Manor College. Пришімся тфак, що існував у Дженкінтауні біля Філадельфії, дуже близько українського освітокультурного центру, продовжує свою серію викладів з історії України. Викладач Роман Дубенко вже відомий нашій громаді з його талановитих виступів минулого місяця, ті, що були, чули, як він гарно говорив про нашу державу. Тепер буде продовження. То нічого, якщо ви пропустили минулого місяця, всіх запрошую ще прийти. Це із середи, 14 жодня, о годині 6:30 вечора, до Manor College, при Шімсот Факшчіс Роуд у Дженкінтауні, Пенсильванія. Курс починається точно о годині 6:30. Курс буде продовженням, там, де ми закінчили останнього місяця, Кінець-Галицько-Волинської держави і зріст та розвиток козацької гетьманщини. Після гетьманату буде висвітлена доба Гайдамаччини, а тоді зріст модерної української національної свідомості у 18 столітті. Ще раз всіх запрошуючи прийти цієї середи, 14 жовтня, годині 6:30 вечора. Кошт тільки $20. Просить зареєструвати наперед. Можна зареєструватися на веб-сторінці www.manor.edu, натиснути на кнопку Adult and Continuing Education і натиснути на Ukrainian Studies. Або можна вислати електронну пошту на електронну адресу coned@manor.edu, або можна зателефонувати на число 215-884-22-18. Manor College is continuing its series of lectures on Ukrainian history. Those of you who have attended lectures before know that Mr. Roman Dubenko does a great job in presenting snapshots of Ukrainian historical periods. Last month, it was wonderful to hear him discuss the age of the Kievan princess. This month, Ukrainian History 102 is a continuation. It's okay if you skipped last month, you're still invited to come. The course is this Wednesday, October 14th, at 6:30 p.m. at Manor College, 700 Fox Trees Road. The cost is $20. Please do not come late. The course starts on time. You can register at the website www.manor.edu, then press Adult and Continuing Education, then press Ukrainian Studies. You can also register by emailing at coned@manor.edu, or you can register by phone by calling 215-884-2218. We hope to see you all this Wednesday, October 14th at 6:30 p.m. Український спортовий осередок «Тризуб» проведе унікальний осінній культурний фестиваль, поєднуючи традицію німецького Октоберфесту з українською спадщиною. Це відбудеться в суботу, 24 жовтня, о годині 4 пополудні, на посілості Тризуба, при County Line і Lower State Roads у Горшемі, Пенсильванія. Ця імпреза називається «Юктоберфест», то є гра слів від німецького «Октоберфест», «Юктоберфест» від американського слова «юк» для українців. Це буде унікальний осінній фольклорний фестиваль, що поєднує святковий дух традиційного «Октоберфесту» з багатою українською спадщиною, створюючи жваві святкування спільноти. Ця імпреза обіцяє енергійну, дружню для сім'ї атмосферу, створену для того, щоб об'єднати місцевих жителів, як українців, так і неукраїнців. Учасники можуть з нетерпінням чекати на різноманітний вибір розваг, їжі та сезонних активностей протягом вечора. Основні елементи цієї імпрези – жива танцювальна музика від гурту Undecided, яка виконає традиційні американські пісні у танцювальному павільйоні разом з українським співаком, музикантом Ігорем Сепиним, який гратиме та співатиме традиційні та сучасні українські танцювальні пісні. Також буде щедрий вибір автентичних традиційних страв, також крижане сезонне пиво та інші напої.
Юктоберфест – це святкування спільноти, культури та рощинних традицій в одному місті. Чи то музика, їжа, чи чудове домашнє, чи імпортове пиво – тут кожен знайде щось для себе. Отже, фестиваль відбудеться на території українського спортового осередку «Тризубівка» при Lower State і County Line Roads у Горщин, Пенсильванії, в суботу, 24 жовтня, о годині 4 пополудні. Вхід безкоштовний, паркування безкоштовне. Відвідайте веб-сторінку trizub.org для всіх деталей. Це є trizub.org. The Ukrainian-American Sports Center Trizub will host a unique autumn cultural festival, blending Oktoberfest traditions with Ukrainian heritage. This event shall take place on Saturday, October 24th, starting at 4 p.m. at the Ukrainian-American Sports Center Trizub, Trizubivka. It will host its first annual Yuktoberfest. Yes, it's a pun on the word Oktoberfest. It'll be a Yuktoberfest, a public folk festival that combines the festive spirit of traditional Oktoberfest with a rich Ukrainian heritage, creating a lively community celebration. The open-air event promises an energetic, family-friendly carnival atmosphere designed to bring local residents, Ukrainians and non-Ukrainians alike, together. Attendees can look forward to a diverse lineup of entertainment, food, and seasonal activities throughout the evening. The event highlights include live dance music by the group The Undecided Band, which will perform traditional rock and roll tunes and energetic hits at a rustic outdoor dance pavilion, alongside Ukrainian singer DJ Ihor Sipin, who will spin and sing traditional and modern Ukrainian dance tunes. And there will be a hearty selection of authentic traditional foods, alongside ice-cold seasonal beer and other refreshments. This Yuktoberfest is about celebrating community, culture, and autumn traditions all in one place. Whether you go for the music, the food, or some wonderful domestic craft and imported beers, there is something for everyone to enjoy. The festival shall take place on the grounds of the Ukrainian-American Sports Center, Trizub, located at Lower State and County Line Roads in Horsham, Pennsylvania. Admission is free, parking is free. For more details, visit trizub.org. That's trizub.org. We'll see you at the Yuktoberfest on Saturday, October 24th. Manor College will be holding its long-planned and long-delayed due to rain Cars and Coffee event. It shall take place this Sunday, October 11th, from 8 to 10 a.m. at Manor College at 700 Fox Chase Road. Whether you drive a classic muscle car or modern ride, bring a vehicle, or just come just by yourself, kick back, check out cool cars, and grab a treat from a Federal Donuts food truck that will be there. Admission is free. Just bring a non-perishable item for the campus food pantry. It will be a fun-filled in-person event where you can meet car enthusiasts and share your passions. Whether you're into classic rides, muscle cars, or the latest models, there's the perfect spot to grab some coffee, chat about cars, enjoy a chill morning with fellow gearheads. This event is this Sunday, October 11th, from 8 to 10 a.m. Please register in advance at manor.edu/course.

нічого четверга, 15 жовтня, Роман Микієвич і Наталія Сілецько-Микієвич відзначають спеціальну подію – 10-ліття їхнього шлюбного життя. Роман є нашим технічним директором і теж музичним директором нашої радіопрограми «Українська година» від 2009 року. Завдяки йому наші слухачі можуть втішатися високою якістю радіопрограми щотижня. Наталія Селецька-Микієвич встановила сторінку Facebook для «Української години» у 2015 році і від того часу була адміністратором та керівником аж до сьогодні. Завдяки їй багато осіб можуть побачити привабливу та цікаву сторінку нашої радіопрограми на нашій сторінці на Facebook. З цієї нагоди Леві Марія Івашків складають $100 на радіопрограму «Українська година». Ми передаємо наші щирі побажання і гратуляції Романові і Наталії у їхню 10-ту річницю шлюбу. Нехай всемогучий Господь зійшле на них та їхні родини, особливо на їхніх синів Максима і Лукіяна, множество щедрих ласк на багато щасливих і благословенних літ. Сотвори, Господи, многая і благая літа. This Thursday, October 15th, Roman Микієвич and Наталія Селецькі-Микієвич are marking a special occasion, their 10th wedding anniversary. Roman has been a technical director as well as musical director of Ukrainian Hour radio program since 2009. Thanks to him, our listeners enjoy a high-quality radio program every week. Наталія Селецькі-Микієвич established the Ukrainian Hour Facebook page in 2015 and has been its administrator from the beginning until now. Thanks to her, viewers are able to see attractive and interesting postings on our radio program's Facebook page. On this occasion, Lev and Maria Ivashkiv are donating $100 to the Ukrainian Hour radio program. We extend our sincere congratulations to Roman and Natalia on their 10th wedding anniversary. May the Almighty Lord bestow upon them and their families, especially their sons Maxim and Lukian, an abundance of generous graces for many more happy and blessed years. Сотвори, Господи, многая и благая літа.

0: podajemo noveni z Ukrajine i pro Ukrajinu. U četver, rusiški viška zbombardovali mesto Kramatorsk, 3-4 osobe zahynulo, droga okreta tilami i bahato osib poranenih. Državni departement, State Department z Zjednoj Stati Ameriki, vidio zvit, komu piše, što Rusija wykorystowuje ukrajinskich dzieci jak donoszczyków i gotuje ich do mabutnego przyzwu u armii Rosyjskiej Federacji. Weteran amerykańskiej armii, jaki służył w Iraku, a teraz dopomagaje Ukrainie, na YouTube mówić pro to, jak pislanci Ameryki Witkow i Kuśnior sprawdzi zrażują Ukrainę. Co można znajdzie na YouTube pod zalokom US veteran and volunteer in Ukraine speaks up, the Witkow-Kuśnior betrayal. This can be found on YouTube. Internet Starinka Smart News dala kilka statej cього тижня про том, як українська армія починає перемагати спеціально за останніх 2 місяців, відколи головнокомандувачем Збройних сил України став генерал-майор Михайло Драпатий. У результаті контроофенсива України в Донецьку стримала намагання Росії обкружити Слов'янськ і Краматорськ. Нью-Йорк Таймс подає, що Росія у вересні втратила більше території, ніж здобула, заперечуючи твердження Москви, що вона неминучо захопить Донбас. Журналіста «Української правди» газети Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка 8 жовтня затримали у Відні у справі про шпигунство. Крім них було затримано ще 2 українців, повідомляє газета «Kleine Zeitung» вчора 9 жовтня. Вчора Міністерство закордонних справ України повідомило, що австрійські правоохоронці вже звільнили Михайла Ткача з-під варти. Оператор Ярослав Бондаренко, за словами видання «Української правди», був поранений під час затримання і перебував у лікарні.
1: Pope's envoy tells Ukraine's ambassador to the Vatican about visiting Ukrainian POWs in Russia. On October 7th, Andriy Yurash, the ambassador of Ukraine to the Holy See, met with Cardinal Mateo Zuppi, head of the Holy See's special mission on Ukraine. Andriy Yurash wrote about his meeting on his Facebook page. According to him, the main focus of the conversation was a detailed discussion of his recent trip to Moscow. The discussions addressed future prisoner exchanges and explored possible ways to assist the residents of Oleshky, who have been trapped for several months due to the situation created by Russian forces. It also included reflections on the attitudes and approaches of Russian officials responsible for humanitarian projects and for the protection of the rights of children, prisoners of war, and unlawfully detained individuals. Most importantly, at the center of our meeting with Cardinal Mateo Zuppi was his first visit in several years, which was authorized by the Russians, to a group of Ukrainian prisoners of war held at a temporary detention facility. His Eminence's impressions are complex, multifaceted, and deeply troubling. However, the significant takeaway is that the first step has been taken, though symbolic and tentative for now. It gives hope for the continuation and development of this important trend, the results of which are eagerly awaited by thousands of Ukrainian families, he stated. Additionally, we took the opportunity during the meeting to present His Eminence with numerous gifts from Ukrainian families. These families visited Rome at the end of September on a mission to seek assistance for their relatives held in Russian prisons. As always, they left meaningful gifts for the head of the Holy See's mission, who is working tirelessly to alleviate the suffering of both those held in Russian captivity and those waiting for their loved ones in Ukraine, Andriy Yurash added. On September 30th, Cardinal Mateo Zuppi, the special envoy of Pope Leo XIV for humanitarian issues, visited Ukrainian prisoners of war in Russia. He delivered a message of solidarity from the Pope and expressed hope that the prisoners would return home soon.

0: Дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо весельні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці
1: www.dbam.com/shows /ukrainian-hour/episodes EPISODES.
0: Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року.
2: Вже шосте десятиліття
0: відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів. Подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Селем, Пенсильванія, 190-20. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website
1: www.dbam.com/shows /Ukrainian-hour
3: /episodes EPISODES.
0: We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/Ukrainian-hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program,
1: care of Mr. John Yavorsky, 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020.
0: Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На чому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня!

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM. We are broadcasting from the Ukrainian League in the Fairmount section of Philadelphia. The phone number for the station that broadcasts our program, station WWDB 860 AM, is 610-632-8600.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
1: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we are here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com. Or call 215-725-4430 and take the next step toward a stronger financial future. SRF FCU is federally insured by the National Credit Union Administration.

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher Nasevich Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме – дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Busselton Avenue у Філадельфії. Номер телефону 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також ануїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та ануїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@uninc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdell Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at uninc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@uninc.org.

Manor College. Пришімся тверші сроду Дженкінтауні біля Філадельфії, дуже близько Українського освітокультурного центру, продовжує свою серію викладів з історії України. Викладач Роман Дубенко вже відомий нашій громаді з його талановитих виступів. Минулого місяця ті, що були, чули, як він гарно говорив про нашу державу. Тепер буде продовження. То нічого, якщо ви пропустили минулого місяця, всіх запрошую ще прийти цієї середи, 14 жовтня, о годині 6:30 вечора, до Manor College, при 700 Foxtrot Road у Дженкінтауні, Пенсильванія. Курс починається точно о годині 6:30. Курс буде продовженням, там, де ми закінчили останнього місяця, кінець Галицько-Волинської держави і зріст та розвиток козацької гетьманщини. Після гетьманату буде висвітлена доба Гайдамаччини, а тоді зріст модерної української національної свідомості у 18 столітті. Ще раз всіх запрошую прийти цієї середи, 14 жовтня, годині 6:30 вечора. Кошт тільки $20. Просить зареєструвати наперед. Можна зареєструватися на веб-сторінці www.manor.edu, натиснути на кнопку Adult and Continuing Education і натиснути на Ukrainian Studies. Або можна вислати електронну пошту на електронну адресу coned@manor.edu, або можна зателефонувати на число 215-884-22-18. Manor College is continuing its series of lectures on Ukrainian history. Those of you who have attended lectures before know that Mr. Roman Dubenko does a great job in presenting snapshots of Ukrainian historical periods. Last month, it was wonderful to hear him discuss the age of the cave and princess. This month, Ukrainian History 102 is a continuation. It's okay if you skipped last month, you're still invited to come. The course is this Wednesday, October 14th, at 6:30 p.m. at Manor College, 700 Foxtrot Road. The cost is $20. Please do not come late. The course starts on time. You can register at the website www.manor.edu, then press Adult and Continuing Education, then press Ukrainian Studies. You can also register by emailing at coned@manor.edu, or you can register by phone by calling 215-884-2218. We hope to see you all this Wednesday, October 14th at 6:30 p.m. Український спортовий осередок «Тризуб» проведе унікальний осінній культурний фестиваль, поєднуючи традицію німецького Октоберфесту з українською спадщиною. Це відбудеться в суботу, 24 жовтня, о годині 4 пополудні, на посілості Тризуба, при County Line і Lower State Roads у Горшемі, Пенсильванія. Ця імпреза називається «Юктоберфест», то є гра слів від німецького «Октоберфест», «Юктоберфест» від американського слова «юк» для українців. Це буде унікальний осінній фольклорний фестиваль, що поєднує святковий дух традиційного «Октоберфесту» з багатою українською спадщиною, створюючи жваві святкування спільноти. Ця імпреза обіцяє енергійну, дружню для сім'ї атмосферу, створену для того, щоб об'єднати місцевих жителів, як українців, так і неукраїнців. Учасники можуть з нетерпінням чекати на різноманітний вибір розваг, їжі та сезонних активностей протягом вечора. Основні елементи цієї імпрези – жива танцювальна музика від гурту Undecided, яка виконає традиційні американські пісні у танцювальному павільйоні разом з українським співаком, музикантом Ігорем Сепиним, який гратиме та співатиме традиційні та сучасні українські танцювальні пісні. Також буде щедрий вибір автентичних традиційних страв, також крижане сезонне пиво та інші напої.
Юктоберфест – це святкування спільноти, культури та рушійних традицій в одному місті. Чи то музика, їжа, чи чудове домашнє, чи імпортове пиво – тут кожен знайде щось для себе. Отже, фестиваль відбудеться на території українського спортового осередку «Тризубівка» при Lower State і County Line Roads у Горшем, Пенсильванії, в суботу, 24 жовтня, о годині 4 пополудні. Вхід безкоштовний, паркування безкоштовне. Відвідайте веб-сторінку trizub.org для всіх деталей. Це є trizub.org. The Ukrainian-American Sports Center Trizub will host a unique autumn cultural festival, blending Oktoberfest traditions with Ukrainian heritage. This event shall take place on Saturday, October 24th, starting at 4 p.m. at the Ukrainian-American Sports Center Trizub, Trizubivka. It will host its first annual Yuktoberfest. Yes, it's a pun on the word Oktoberfest. It'll be a Yuktoberfest, a public folk festival that combines the festive spirit of traditional Oktoberfest with a rich Ukrainian heritage, creating a lively community celebration. The open-air event promises an energetic, family-friendly carnival atmosphere designed to bring local residents, Ukrainians and non-Ukrainians alike, together. Attendees can look forward to a diverse lineup of entertainment, food, and seasonal activities throughout the evening. The event highlights include live dance music by the group The Undecided Band, which will perform traditional rock and roll tunes and energetic hits at a rustic outdoor dance pavilion, alongside Ukrainian singer DJ Ihor Sipin, who will spin and sing traditional and modern Ukrainian dance tunes. And there will be a hearty selection of authentic traditional foods, alongside ice-cold seasonal beer and other refreshments. This Yuktoberfest is about celebrating community, culture, and autumn traditions all in one place. Whether you go for the music, the food, or some wonderful domestic craft and imported beers, there is something for everyone to enjoy. The festival shall take place on the grounds of the Ukrainian-American Sports Center Trizub, located at Lower State and County Line Roads in Horsham, Pennsylvania. Admission is free. Parking is free. For more details, visit trizub.org. That's trizub.org. We'll see you at the Yuktoberfest on Saturday, October 24th. Manor College will be holding its long-planned and long-delayed due to rain Cars and Coffee event. It shall take place this Sunday, October 11th, from 8 to 10 a.m. at Manor College at 700 Fox Chase Road. Whether you drive a classic muscle car or modern ride, bring a vehicle, or just come just by yourself, kick back, check out cool cars, and grab a treat from a Federal Donuts food truck that will be there. Admission is free. Just bring a non-perishable item for the campus food pantry. It will be a fun-filled in-person event where you can meet car enthusiasts and share your passions. Whether you're into classic rides, muscle cars, or the latest models, there's the perfect spot to grab some coffee, chat about cars, enjoy a chill morning with fellow gearheads. This event is this Sunday, October 11th from 8 to 10 a.m. Please register in advance at manor.edu/course.

Чого четверга? 15 жовтня. Роман Микієвич і Наталія Сілецько-Микієвич відзначають спеціальну подію – 10-ліття їхнього шлюбного життя. Роман є нашим технічним директором і теж музичним директором нашої радіопрограми «Українська година» від 2009 року. Завдяки йому наші слухачі можуть втішатися високою якістю радіопрограми щотижня. Наталія Селецька-Микієвич встановила сторінку Facebook для «Української години» у 2015 році і від того часу була адміністратором та керівником аж до сьогодні. Завдяки їй багато осіб можуть побачити привабливу та цікаву сторінку нашої радіопрограми на нашій сторінці на Facebook. З цієї нагоди Леві Марія Івашків складають $100 на радіопрограму «Українська година». Ми передаємо наші щирі побажання і гратуляції Романові і Наталії у їхню 10-ту річницю шлюбу. Нехай всемогучий Господь зійшле на них та їхні родини, особливо на їхніх синів Максима і Лукіяна, множество щедрих ласк на багато щасливих і благословенних літ. Сотвори, Господи, многая і благая літа. This Thursday, October 15th, Roman Mikievich and Natalia Selecki-Mikievich are marking a special occasion, their 10th wedding anniversary. Roman has been a technical director as well as musical director of Ukrainian Hour radio program since 2009. Thanks to him, our listeners enjoy a high-quality radio program every week. Natalia Selecki-Mikievich established the Ukrainian Hour Facebook page in 2015 and has been its administrator from the beginning until now. Thanks to her, viewers are able to see attractive and interesting postings on our radio program's Facebook page. On this occasion, Lev and Maria Ivashkiv are donating $100 to the Ukrainian Hour radio program. We extend our sincere congratulations to Roman and Natalia on their 10th wedding anniversary. May the Almighty Lord bestow upon them and their families, especially their sons Maxim and Lukian, an abundance of generous graces for many more happy and blessed years. Сотвори, Господи, многая и благая літа.

0: podajemo noveni z Ukrajine i pro Ukrajinu. U četver, rusiški viška zbombardovali mesto Kramatorsk, 3-4 osobe zahynulo, droga okreta tilami i bahato osib poranilih. Državni departement, State Department z Inestetiv Ameriki, vidio zvit, komu piše, što Rusija wykorystowuje ukrajinskich dzitej jak donoščikiv i hotuje ich do mabutjego prizovu u armiju Rusijskoji federacije. Veteran amerikanskoji armiji, jaki služi u Iraku, a teprve dopomagaje Ukrajini, na YouTube hovorić pro to, jak pislanči Amerike Witkow i Kushner sprawdzi zrażują Ukrainu. Co można znajdzie na YouTube pod zalokom US veteran and volunteer in Ukraine speaks up. The Witkow-Kushner betrayal. This can be found on YouTube. Internet starinka Smart News dala kilka statej czego tyżna pro tom, jak ukraińska armia poczynaje peremahate specjalnie za ostatnich 2 miesięciów witkole Головнокомандувачем Збройних сил України став генерал-майор Михайло Драпатий. У результаті контроофенсива України в Донецьку стримала намагання Росії обкружити Слов'янськ і Краматорськ. Нью-Йорк Таймс подає, що Росія у вересні втратила більше території, ніж здобула, заперечуючи твердження Москви, що вона неминучо захопить Донбас. Журналіста «Української правди» газети Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка 8 жовтня затримали у Відні у справі про шпигунство. Крім них було затримано ще 2 українців, повідомляє газета «Kleine Zeitung» вчора 9 жовтня. Вчора Міністерство закордонних справ України повідомило, що австрійські правоохоронці вже звільнили Михайла Ткача з-під варти. Оператор Ярослав Бондаренко, за словами видання «Української правди», був поранений під час затримання і перебував у лікарні.
1: Pope's envoy tells Ukraine's ambassador to the Vatican about visiting Ukrainian POWs in Russia. On October 7th, Andriy Yurash, the ambassador of Ukraine to the Holy See, met with Cardinal Mateo Zuppi, head of the Holy See's special mission on Ukraine. Andriy Yurash wrote about his meeting on his Facebook page. According to him, the main focus of the conversation was a detailed discussion of his recent trip to Moscow. The discussions addressed future prisoner exchanges and explored possible ways to assist the residents of Oleshky, who have been trapped for several months due to the situation created by Russian forces. It also included reflections on the attitudes and approaches of Russian officials responsible for humanitarian projects and for the protection of the rights of children, prisoners of war, and unlawfully detained individuals. Most importantly, at the center of our meeting with Cardinal Mateo Zuppi was his first visit in several years, which was authorized by the Russians, to a group of Ukrainian prisoners of war held at a temporary detention facility. His Eminence's impressions are complex, multifaceted, and deeply troubling. However, the significant takeaway is that the first step has been taken, though symbolic and tentative for now. It gives hope for the continuation and development of this important trend, the results of which are eagerly awaited by thousands of Ukrainian families, he stated. Additionally, we took the opportunity during the meeting to present His Eminence with numerous gifts from Ukrainian families. These families visited Rome at the end of September on a mission to seek assistance for their relatives held in Russian prisons. As always, they left meaningful gifts for the head of the Holy See's mission, who is working tirelessly to alleviate the suffering of both those held in Russian captivity and

0: Дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо Весільні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці
1: www.dbam.com/shows, shows/ukrainian-hour, /episodes, episodes.
0: Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року.
2: Вже шосте десятиліття
0: відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів, подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Bent Salem, Pennsylvania, 190-20. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website
1: www.dbam.com/shows, /ukrainian-hour, /episode.